0: چلیے اتنی اچھی بات ہے نا, کیونکہ اپنے دوست کا جب ساتھ مل جاتا ہے نا تو سمجھیے پھر تو آپ تھوڑا واک بھی ہو جاتی ہے اس بہانے آپ کی, اور آپ کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں, تو آپ کا جو تناؤ بھی تھوڑا بہت رہتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو بہت بہت ہی اچھا آپ کرتی ہیں جو یہ واک کرتی ہیں اور ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ واک کرتی ہیں.
1: میم اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ, اور اب تھوڑا ٹائم اور مل جاتا ہے, گھر پہ بہو آ گئی تو ٹینشن فری ہے تھوڑا.
0: بالکل, یعنی کہ آپ کسی ساس ہیں اور آپ بھی کسی کی ساس ہیں.
1: بالکل,
0: بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو بتائیے آپ کون سا گیت سننا چاہتی ہیں؟
1: مجھے راجا اور رنگ مووی کا سننا ہے میم. تو کتنی پیاری ہے, تو کتنی بھولی ہے.
0: ارے واہ, کیا پیاری سی پسند ہے آپ کی. تو سنواتے ہیں آپ کو یہ آپ کا پسند کا گیت.